Dikarang sampun sami jangkep sekar keduduk kadiasa punike. Taris, aduh, ring mah oyati.

Tuhan sampun ke bawah sah puput. Nunas aja di kering poseraman. Makin agil jaga pajang muslian ke kodok.

0: Unika raris ngawinang rabine sengkale
1: nemu bayar
0: ring margin nih.

0: Nah, tirtane punika madue kawigunan sane
1: pautan
0: luweh pisan, Pak Man.
2: Angonola kena kure.
0: Mangdane Dirgayuse punika kawigunane tirte amerte punika.

0: Pailah. Megat benang dong.
1: Nggih, nggih.
0: Manusia yatnya lagi nganten.
1: Nggih.
0: Kene nih ri. Benang saget nih kagu. Ada pailah, pailah. Ini madan makalan kalan jenah. Megat benang malu.

0: Jack punyaan jagot. Kenyam-kenyam nih cerita.
1: Engken punyaan jagot apa?
0: Toh, bongwat mah dusuk ujit nih ban. Oh, toh.

Duh, Jak. Senang pisan puniki manah titiangi Pak Man duaning iraga boleh kecunduk ring acarane puniki.

0: berenang di Cibure?
1: Pernah.
0: Oh, pernah. Iya.
1: Nggih. Di Sampune Sami Kaicien Genah, pernah tuh Genah.

0: Nggih. Rauh Raris Dumadan Dumade rauh Raris mangkin paro guru yang paro nabe ne paro wiku nggih.
1: Mara insang sanga
0: ngerauhin maka dilingih ide sang kasungsung ide sang prabu
1: tarjawa sope pati
0: sarjawa sope pati ngaturang nganap ka sorang rago saha mabawasan
1: mawe kundike amani
0: tur maning makte kundike manik punika sangkune sane model-del antuk mas di kampung karyana di kelungkung tuh.
1: Siatir sudah.
0: Yanten sampun sangku ni punika medaging tirta sudah. Ingih punika tirta sane nirmala.
1: Yang patarana enayo.
0: Dawak punika lungko-lungko ne sampun taler mopunut ring ajeng
1: muang tang sarwa pale kato
0: malih sarwa pale katur sarwa woh-wohan sampun katur minok kadi juuk bali jeruk bali ne gede-gede tu aturang nyambu baik.

0: Nika ampun. Ya,
1: Nika siang Nika gengnya.
0: Elingang Nika, elingang Nika.
1: Kira langsung yang nasi nampuro ratu kakiang. Harang gonca.
0: Bolak balik yang tenang. Pangkanti betul betul bagus.
1: Paliangnya nggak lah ratu kakiang. Makin cipta ngantuk pramo santi. Om santi santi santi om.
2: Mangku Prajo Pati sampun nggih menang puniki. Nggih.
3: Om Swastiastu Ratu Kakyang Saradegung Kak Wawuran.
0: Si calon Mangku Prajo Pati niki.
3: Nggih Ratu.
0: Keng Sidang. Nggih dan wujurun. Awu niki. Nggih
3: wujurun. Ratu Cicang Wawu boleh niki. Cicang jagi melajah pisah aja sane panjang Ratu nggih.
0: Sane
3: sane panjang.
0: Nggih, yeah. Napi ini ke demung napi rare.
3: Demung tuh nggih. Tapi dikengetan unik di satu. Jadi kawetan tuh nggih.
2: Nggih, yeah, lur.

Inggih, wenten rares ador diah nagini ne. Aji suryanen puniki awak tiang benyah ladek tatun tiang peserengkat aji.

0: Antuk panah hidone jek kecak-cak ke bayang-bayang
1: padewetan
0: budang badeng hidone nyak-cak kukudeng tiane.

0: Nenten pisan puniko ide maduwe kayon welas asih. Napi mawe ning ide jek berangti ring pendewa kentitian.
1: Kudang gelas minum.
0: Napi boleh minum ide jek punya.

0: mangge generasi ide buron gede tegah punika.
1: Sio lembu,
0: lembu tegah pisan.
1: Jagiran selem.
2: Mangkin ina pusantin
0: untun. Pro mangkin rares tegol ide punika rares. Dana nih deh punya,
1: boh,
0: aing boh nih lembu selam nih,
1: boh nih kok

0: Tahan dumadi mapetitis metitis sang panah kidone makin. Nah.
1: Kirana alnia aku wala wala aluk.
0: Ah, disampun kena panah benyah latih terasnya ipun ilelipi angasan
2: lipi angasan
1: semua ratu kaca kaulan tu minggal telefon tu boleh-boleh terus ipun melayap ke jabon nomor sifat sate
2: wadah
1: dan wawu boleh
0: wadah tu upah
2: paham
1: paham
2: iya dong iya
0: tegur
2: tegur pembeli sate ni ayang bawa ni
1: mubu sate
2: mubu yang dini
0: mubu yang dini mubu yang
1: dini. Nah, nanti
3: perbudakan

Nenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mempikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.